Pack no siari no. Ebi abum eha mangu se. Nansu wa jim kwa no. Eni Octiva top. Na watu miyunu anase na watu miyese biyeti no. Mutiati 250 ml. Fogo fide kafukafu. Spire phone so. Flower sa shansi ya fefe no. Ebe bo mubayin. Bete so sa kusiso bimu se biyabana shansi ya aso kama. Foko jaso. E nyadia reject ba kumpo unsabeka. Octiva top. E ye jumasen kunya. Nane papa e yentino. Udon tosu anaso do jena. Fabi

0: kwa emma kwetin enyi
1: wudi ba wudi mo enti nye anyo woni eka
2: chendi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa eka si ya na uye ya wadamfu ne kachire wose kuna kope ayon uni pebye ma wako tam presen ayon eye bayo bodu nubo piye tinu kuna kono mwadu du muna pebe edi tuwa ayon te sa ebe fa ayon